0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 27 جولائی بروز پیر ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنے اپنے نشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 63 AE فور اے ویسٹ سمتھ ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیا کی ابتدائی تہذیب پیش کیے جائیں گے۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: وزیر خارجہ حقان فیدان اتوار کو کونٹیک کے سیکرٹری جنرل انتونی گوٹریس کے ساتھ ٹیلی فون پر خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے.
0: ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی.
1: شامین صدا میں شرح نے کہا ترکیہ سعودی عرب کے ملک پر عائد پابندی ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا.
0: ایرانی امور خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات مذاکرات کے لیے سازگار نہیں ہیں.
1: اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے وہ فلسطینیوں کے حوالے سے اسرائیل کی پالیسیوں پر لگام ڈالیں.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: وزیر خارجہ حقان فیدان اتوار کو قوام تک کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کے ساتھ ٹیلی فون پر خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ترک سفارتی ذرائع کے مطابق فیدان گوترش نے قوام تک کے سربراہ کے شام جزرہ قبرص کے دوروں کے تنازع میں خطے کی پیش رفت پر بات چیت کی. قوام تک کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے اتوار کو کہا کہ قوام تک اس ماہ کے آخر تک شام اسرائیل خلاف ورزیوں پر سلامتی کونسل کو ایک مفصل رپورٹ پیش کرے گا. دمشق میں پریس کانفرنس سے خطاب میں گوترش نے زور دیا شام کی خود مختاری اور راضی سالمی کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں. انہوں نے اسرائیل پر 1974 کے علیحدگی معاہدے کی پاسداری کرنے پر زور دیا. انہوں نے مزید کہا شام نے جو مظالم جھیلے وہ شامی عوام کے جائز مقاصد کے حصول کے عزم کو توڑ نہ سکے. اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش ہفتے کو دمشق پہنچے تھے جہاں انہوں نے 3 روزہ دورے کے دوران صدر احمد شرح اور وزیر خارجہ اسد شیبانی سے ملاقاتیں کی. ملاقات میں انہوں نے قوام تحریک شام کی خود مختاری آزادی اور عارضی سالمیت کے لیے وابستگی کو دہرایا. بین الاقوامی برادری سے ملک کی بحالی کی حمایت کا مطالبہ کیا. قوام تحریک نے جمعرات کو اعلان کیا کہ سیکرٹری جنرل انتونی گوترش امن کو آگے بڑھانے کے لیے قبرص کا دورہ کریں گے. ترجمان سٹیفن دوچارچ نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا سیکرٹری جنرل اپنے خیر سگالی مشن مسئلہ قبرص کے حل کے حوالے سے اپنے مضبوط عزم کے تحت 27 تا 29 جولائی قبرص کا دورہ کریں گے.
0: ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں. وزیر خارجہ نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے الگ الگ فون پر بات چیت کی ہے. امور خارجہ کے مطابق ان بات چیت میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ فیدان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس سے بھی ٹیلی فون پر بات کی ہے.
1: شامی صدر احمد شرح نے کہا ہے ترکیہ سعودی عرب کے ملک پر عائد پابندی ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. جزیرہ سے بات کرتے ہوئے شرح نے کہا صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی اور صدر ٹرمپ کو اس حوالے سے قائل کیا. انہوں نے بتایا معذور حکومت کے جرائم کی وجہ سے عائد کردہ سے سرکم کی پابندیوں کے ساتھ عوام پر بوجھ ڈالنا غیر منصفانہ تھا. انکر ریاض کے کوچ مشترکہ کوشنگ بدولت یہ پابندیاں ہٹا دی گئیں. دوسری جانب شام اسرائیل کے وسیع تر علاقے تنازع کے باوجود ہمسایہ ملک لبنان میں براہ راست فوجی مداخلت کو مسترد کر دیا ہے. شامی صدر احمد شرح نے کہا کہ شامی فوجیں سرحد نہیں پار کریں گی لیکن دمشق کے پاس بیروت کے مسائل حل کرنے میں مدد کے لیے کئی غیر فوجی متبادل موجود ہیں. الشرح نے یہ بھی خبردار کیا لبنان میں عدم استحکام شام تک پھیل سکتا ہے جبکہ ریاستی کنٹرول سے باہر ہتھیار پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں. انہوں نے کہا لبنانی حکومت کو قانون کے نفاذ ہتھیاروں جنگ امن کے فیصلوں پر خصوصی اختیار حاصل ہونا چاہیے.
0: ایرانی امور خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے تاہم واشنگٹن کی فوجی کارروائیوں کے باعث سفارتکاری کو نقصان پہنچا ہے اور موجودہ حالات مذاکرات کے لیے سازگار نہیں ہیں. آسٹریا کے او آر ایف ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بقائی نے واضح کیا کہ ایران کی اولین ترجیح فی الوقت مذاکرات شروع کرنے کے بجائے اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے لیکن اس وقت ہماری ترجیح ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اپنے عوام کا دفاع ہے. بقائی نے واشنگٹن پر سفارتکاری کو بار بار سبوتاج کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ امریکی اقدامات نے مذاکرات کے لیے ضروری ماحول کو ختم کر دیا اور یہ تہران کے ساتھ کیے گئے پچھلے معاہدوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے. ترجمان نے حالیہ امریکی حملوں کو ایران کے خلاف جاری غیر قانونی جنگ قرار دیا اور موقف اختیار کیا کہ یہ کارروائیاں واشنگٹن کے اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکامی کا واضح ثبوت ہیں.

سامنام صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں، لیجیے اب گلوکارہ گلشن کے آواز میں ایک ترکی نغمہ سنتے ہیں، گانے کے بول ہیں بیوک ہترنوار.

آسمان سے صفحات تک رحمت، پرندہ گھروں، آرام گاہوں اور علم گاہوں تک وقف کی روایت۔ السلام علیکم سامعین۔ تاریخ انسانی میں تہذیبوں کی عظمت کا اندازہ اکثر ان عظیم الشان عمارتوں سے لگایا گیا ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئیں، لیکن ایک ایسی تہذیب بھی ہے جس کی عظمت صرف پتھروں کی شان و شوکت میں نہیں بلکہ اس نفیس جذبہ شفقت اور رحمت میں پوشیدہ ہے جو ان پتھروں کے اندر سمو دیا گیا۔ جب اس سرزمین کے لوگوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا کہ ملکیت انسان کے پاس ہمیشہ ایک امانت ہے، تو انہوں نے صرف انسان کی بھوک مٹانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آسمان کے پرندوں، تھکے ہوئے راہگیروں اور ذہن کو روشن کرنے والے علم کو بھی وقف کی مضبوط حفاظت کے سپرد کر دیا۔ اس سرزمین میں وقف قائم کرنے کا جذبہ ایسی بلندی پر پہنچا کہ جائیداد صرف انسان کی تجوری تک محدود نہیں رہی بلکہ آسمان پر اڑتی ہوئی ایک ننی چڑیا، ٹوٹے ہوئے پر والا ایک لکلک، سفر کی مشقت سے نڈھال ایک مزدور اور روح انسانی کی غذا یعنی علم کے لیے بھی پناہ گاہ بن گئی۔ آج ہم سنگ مرمر سے بنے محلات کی دیواروں میں تراشے گئے چھوٹے چھوٹے محل نما پرندوں کے گھروں سے لے کر دنیا کے اولین شفا خانہ حیوانات تک، تھکے ہوئے کندھوں کو آرام پہنچانے والے سنگ استراحت سے لے کر کتابوں کی خوشبوؤں سے مہکتی خاموش لائبریریوں تک ایک طویل سفر کریں گے۔ اگر آپ اس بات کے گواہ بننے کے لیے تیار ہیں کہ شفقت و رحمت اور عقل و بصیرت کو کس طرح وقف کیا گیا اور ایک تہذیب نے ہر جاندار، ہر مسافر اور ہر طالب علم کے سامنے کس طرح عقیدت سے سر جھکا دیا، تو آئیے اپنی صحبت کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ کسی قدیم مسجد، مدرسے یا کتب خانے کی اس دیوار کو دیکھتے ہیں جس پر دھوپ تو آتی ہو لیکن وہ تیز ہواؤں سے محفوظ رہتی ہو، تو آپ کو اس دیوار پر پتھر انتہائی نفاست سے تراشے ہوئے

سامعین، ہجوم، ٹریفک، افراتفری اور ہلچل، کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ یہ الفاظ سنتے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کی طرح شاید آپ نے شہروں کے بارے میں سوچا. بدقسمتی سے آج کے شہروں میں زندگی تیز رفتاری سے چل رہی ہے. شہر کے وسیع پھیلاؤ کی وجہ سے لوگ ایک جگہ سے

دوسری جگہ پکڑنے کے رش میں رہتے ہیں۔ جن شہروں کا منصوبہ کسی منصوبے کے اندر ترقی کرنے کا تصور کرتا ہے، وہ مختلف وجوہات کی بنا پر منصوبے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور اسی وقت افراتفری شروع ہو جاتی ہے۔ شہر کیسا ہونا چاہیے، اس کا موضوع زمانے قدیم سے لوگوں کے ذہنوں میں رہا ہے۔ اس دور کے مشہور مفکرین افلاطون اور ارسطو اس موضوع پر واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ وہ اس بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ شہر کہاں اور کن اصولوں کے مطابق قائم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک مثالی معاشرے تک پہنچنے کا ایک اہم عنصر منصوبہ بند شہر ہے۔ گرڈ کی شکل کا سٹی پلان، جسے شہری منصوبہ بندی کے نظم و ضبط میں بنیادی نظریات میں سے ایک کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، قدیم زمانے میں پہلی بار پیش کیا گیا تھا۔ جس شخص نے اس منصوبے کو بنایا اور اس پر عمل درآمد کیا، وہ میلیتوس کا ہپوداموس تھا۔ اس پروگرام میں ہم پہلے شہر کے منصوبے اور ہپوداموس کے بارے میں بات کریں گے، جو اب بھی یورپ اور امریکہ کے بہت سے شہروں میں لاگو ہے۔ کیا آپ 2500 سال پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں؟ سامعین، میلیتوس چونکہ موجودہ آئے دن ہے اور جسے فلسفہ، سائنس اور فن کے صدر مقام کے طور پر جانا جاتا ہے، اپنے وقت کے سب سے اہم ہیلینک شہروں میں سے ایک تھا۔ تھیلس، جو تاریخ میں قدیم زمانے کے سات بزرگوں میں سے پہلے کے طور پر نیچے چلا گیا، میلیتوس تھا۔ تھیلسس اور اس کے طلبہ نے اس شہر میں مثبت سائنس اور فلسفے کی بنیاد رکھی۔ وہ میلیتوس اسکول کے پہلے نمائندے بن گئے، جو فلسفے کے پہلے مشہور اسکول تھے۔ بدقسمتی سے یہ شاندار اور لازوال شہر فارس کے حملے سے تباہ ہو گیا، جس نے نوادرات کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ فارسیوں کی طرف سے کیے جانے والے بڑے نقصان کے بعد شہر کو ایک نئے منصوبے کے مطابق دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو ایک دوسرے کو صحیح زاویوں سے کاٹتا تھا اور عمارتوں کو مستطیل علاقوں پر تعمیر کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ یہ میلیتوس کا ہپوداموس تھا، جس نے سب سے پہلے گرڈ یا چکر بورڈ نامی منصوبے کو نافذ کیا۔ اس قسم کے منصوبے کو بہت سے شہروں میں عملی جامہ پہنایا گیا ہے، کیونکہ یہ سادہ اور فعال ہے۔ سینکڑوں سالوں کے بعد بھی یہ شہری منصوبہ بندی میں ترجیحی ماڈل میں سے ایک بن گیا۔ گرڈ اربن پلان کو دیکھنے کے لیے ذرا بارسلونا اور مینہٹن کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ معروف بستیاں جن کی ہم بات کر رہے ہیں 2500 سال قبل ہپوداموس کے ڈیزائن کردہ اس منصوبے کے مطابق تعمیر کی گئی تھیں۔ ہپوداموس ایک معمار، ریاضی دان، قدرتی سائنسدان اور فلسفی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تاہم اس نے میلیتوس میں جو سٹی پلان نافذ کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ دنیا کے پہلے شہری منصوبہ ساز کے طور پر جانا گیا۔ وہ ہپوداموس پلان کے لیے کائنات کو ایک مثال کے طور پر لیتا تھا، کیونکہ کائنات کامل ہم آہنگی اور ترتیب میں ہے۔ قدیم دور کے آثار تک پہنچنے کا خیال شہروں کے ساتھ ساتھ ہر دوسرے مضمون کے لیے بھی درست تھا۔ کائنات کا ماڈل جہاں ہر چیز ایک مخصوص ہنسی ترتیب میں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ہپوداموس کے لیے بالکل موضوع تھا۔ اس طرح انتشار پر نظم کی فتح ہوتی رہی۔ ہپوداموس کے مطابق مثالی شہر کی باقاعدہ اور جمہوری منصوبہ بندی کی جانی چاہیے، لہٰذا وہ شہر کو چوکوں اور مستطیلوں میں تقسیم کرتا ہے، اپنے منصوبے میں مساوات کے اصول کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لیے شہر میں مکانات کا ایک دوسرے جیسا ہی منصوبہ ہے اور ایک ہی شکل کے پلاٹوں پر بنائے گئے ہیں۔ حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے ڈھانچے دوسروں سے مختلف نہیں ہیں۔ ہپوداموس عوامی اور مذہبی عمارتوں میں ایک ہی اسکول کا مشاہدہ کرتا ہے، چاہے اس کی اہمیت کچھ بھی ہو۔ اس طرح یہ ایک منظم شہر کے منصوبے کو ظاہر کرتا ہے، جسے منظم طریقے سے دہرایا جا سکتا ہے۔ گرڈ پلان ماڈل کے ذریعے شہروں کی غیر منصوبہ بند ترقی، خدمت میں خلل اور ریاست کے کنٹرول میں کمی کو روکا جاتا ہے۔ ایک نیا ماڈل بنانے میں ہپوداموس کا مقصد نہ صرف زمین بلکہ معاشرے کو بھی تشکیل دینا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ ہم آہنگی صرف عمارتوں یا گلیوں سے نہیں ہوگی بلکہ سماجی ڈھانچے کو ترتیب دینے سے بھی قائم ہوگی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کاریگروں، کسانوں اور جنگجوؤں کے لیے 10,000 لوگوں کے لیے میدان بناتا ہے۔ گرڈ سٹی ماحول جو آسانی سے لاگو ہوتا ہے، جلد ہی میلیتوس کے اثر و رسوخ کے اندر مقامات پر لاگو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
یہ منصوبہ قدیم زمانے میں اناتولیہ کے اہم شہروں جیسے پرنس، سمیرنا اور کنیدوس میں بھی لاگو کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے مفکرین اور سیاستدانوں نے منصوبہ بند اور منظم شہروں پر غور کیا ہے۔ یہ حاصل کرنے والا پہلا شخص میلیتوس کا ہپوداموس ہوگا۔ وہ اپنے تیار کردہ ماڈل کو اس شہر میں نافذ کرتا ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور میلیتوس اناتولیا کا پہلا منصوبہ بند شہر بن جاتا ہے۔ اس ماڈل کے ساتھ جو دوبارہ قابل عمل نظام کے لیے موضوع ہے، پیچیدگی ختم ہو جاتی ہے اور شہر منظم ہو جاتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ کون سی عمارتیں واقع ہوں گی اور ان ڈھانچوں کے لیے کتنی جگہ مختص کی جائے گی۔ اس طرح بے ترتیب اور بے قابو بستیوں کو روکا جا سکتا ہے اور عقلی اور فعال شہری کاری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ریاست کو نجی ملکیت کی زمین کو کنٹرول کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ منصوبے کا ایک اہم ترین نقطہ شہر کی مستقبل کی ضروریات اور آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کا ڈیزائن ہے۔ یقیناً گرڈ پلان کی مخالفت کرنے والے بھی ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ شہروں کو بے روح اور ایک جیسی جگہوں میں بدل دیتا ہے، تاہم منصوبہ بندی کا یہ ماڈل سینکڑوں سال پہلے آج کے شہروں میں تلاش کیے گئے بیشتر معیارات کو پورا کرتا ہے۔ میلیتوس، جو کہ فلسفیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، مثبت سائنس کی راہ ہموار کرتا ہے اور اسے شہری سائنس کے مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ فکر کے اس ارتقاء سے میلیتوس کو بھی اپنا حصہ ملتا ہے اور اس شہر میں مثالی ماحول اور مثالی شہر کا خیال امڈ آتا ہے۔ شہر کی منصوبہ بندی اس منصوبے سے شروع ہوتی ہے جو پہلی بار سائنسی طور پر ہپوداموس نے تیار کی تھی۔ ہپوداموس صدیوں پہلے کا ہے جس نے ایک مساوی منصوبہ بندی کا ماڈل پیش کیا جو لوگوں کو پہلے اہمیت دیتا ہے۔ نسلی خان دیر میں جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین نشریات آپ کی خدمت میں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے۔ مورخہ 29 جولائی بروز بدھ کے روز بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر آپ ہماری نشریات ترکیہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان تکنیکی وجوہات کی بنا پر صرف ہمارے ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ پر سن سکیں گے۔